にじゃの、レイママにリスラハ、レイママにリスラハ、ゴルジネパタイゴ、パンカンガネ、アンディエムシアンのコアサイオン、チューザーラフィン、ほら。

リだの。レイママリリスラハ。レイママリリスラハ。ゴルジネパタイゴ。パンガガネ。パンディエムシアンのコアヘンをチューザーラフィ。ほら。